Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 29 tháng 6 có một số tin chính như sau. Trung Quốc đưa 20 tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Mỹ, Iran nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau. Thử nghiệm lâm sàng ghép thận từ lợn sang người bắt đầu tại Nhật Bản. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đưa 20 doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong đó có Viện Nghiên cứu Phòng vệ Nhật Bản cùng các công ty con của Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy Industries. Bắc Kinh cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng dân sự, quân sự, bao gồm khoáng sản đất hiếm, cho những đơn vị nằm trong danh sách. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai rằng 20 tổ chức trên tham gia vào việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Bộ này cũng thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 20 doanh nghiệp Nhật Bản khác qua việc đưa vào danh sách theo dõi, với lý do các doanh nghiệp này không xác nhận được mục đích sử dụng cuối cùng của những mặt hàng liên quan.
1: Hãng tin Axios của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau và có kế hoạch tổ chức đàm phán vào thứ Ba. Trong bài đăng hôm Chủ nhật, Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết dự kiến các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar. Hai bên tiếp tục giao tranh qua eo biển Hormuz sau khi Iran tấn công một tàu chở hàng di chuyển dọc theo bờ biển Oman hôm thứ Năm. Tehran biện minh cho các cuộc tấn công với lý do các tàu không di chuyển theo đúng các tuyến đường do Iran chỉ định, dựa trên một biên bản ghi nhớ do hai nước ký kết. Phát biểu với báo giới hôm Chủ nhật tại Iraq, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi nói eo biển Hormuz thuộc sự quản lý của Iran. Ông nói thêm rằng không có quốc gia hay tổ chức nào khác phải chịu trách nhiệm tại đây. Ông Araghchi cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cho tàu lưu thông không tuân theo các thủ tục của Iran sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại đây, trì hoãn việc mở cửa trở lại eo biển này cũng như làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các cuộc tấn công của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư tại Venezuela. Đã xác nhận được 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez đã công bố các số liệu nói trên. Cũng theo ông, đã có tin tức 3.150 người bị thương và 12.721 người phải di rời. Hơn 750 tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh thu được từ vệ tinh của bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho thấy mức độ khu vực đô thị này bị tàn phá. Một số tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Starlink do SpaceX quản lý đã thông báo rằng công ty đang cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Venezuela. Nhiều nhân viên cứu hộ đã đến từ các nước khác để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Tuy nhiên, họ đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian do cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh sau 72 tiếng.

0: Truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, đã thảo luận về hợp tác kinh tế và an ninh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Moscow đang gây sức ép buộc Belarus phải tăng cường hợp tác trong cuộc xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin đã tiếp người đồng cấp Belarus tại dinh thự chính thức của mình ở vùng Novgorod, Tây Bắc Nga, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Nga và châu Âu cho biết, Moscow đang gây sức ép với Belarus nhằm sử dụng nước này làm bàn đạp mở rộng các hoạt động quân sự chống Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã bày tỏ lo ngại về Belarus. Hôm thứ Năm, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng việc xây dựng các căn cứ kho chứa đạn dược, nhiên liệu và dầu nhớt đang gần hoàn tất dọc biên giới giữa Belarus với Ukraine. Ông khẳng định các cơ sở này không có mục đích nào khác ngoài mục đích quân sự. Truyền thông nhà nước Belarus hôm thứ Năm đưa tin ông Lukashenko nêu rõ Belarus sẽ sát cánh cùng Nga, nhưng nói thêm rằng nước này không muốn giao chiến với người Ukraine.
1: Phần lớn giới phân tích dự đoán khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản BOJ trong tuần này sẽ cho thấy niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất sẽ xấu đi. Nguyên nhân chính là lo ngại kéo dài về xung đột tại Iran. BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến công bố kết quả khảo sát tăng căng hàng quý vào thứ Tư. Khảo sát được tiến hành đối với khoảng 9.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. 10 viện nghiên cứu tư nhân đã đưa ra dự báo, trong đó 8 đơn vị nhận định niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất giảm so với khảo sát tháng 3, còn 2 đơn vị dự đoán kết quả không thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn có khả năng tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định lợi nhuận giảm ở nhiều lĩnh vực khác do tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá các sản phẩm liên quan đến dầu và đẩy chi phí phân phối lên cao.
0: Một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong nước nhằm hướng tới ứng dụng thực tế việc cấy ghép thận lợn cho những người bị suy thận nặng. Một nhóm nghiên cứu gồm công ty khởi nghiệp thuộc Đại học Meiji và một công ty công nghệ sinh học Mỹ đang phối hợp thực hiện các ca cấy ghép này. Nhóm dự kiến sử dụng thận từ những con lợn được biến đổi gen nhằm giảm nguy cơ đào thải trong cơ thể người. Công ty Nhật Bản trên cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sớm nhất là vào năm 2028 để kiểm chứng độ an toàn của các ca cấy ghép. Cũng theo công ty, các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nhật Bản là Bệnh viện Đại học Hokkaido và Bệnh viện Đa khoa Shonan Kamakura. Công ty Mỹ đối tác đã có kinh nghiệm thực hiện các ca cấy ghép thận từ lợn sang người trên cơ sở thử nghiệm tại Mỹ. Tin cho biết những bệnh nhân sau phẫu thuật đã không cần chạy thận nhân tạo trong thời gian dài nhất lên tới hơn 6 tháng.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào nơi sơ tán. Bản đồ nguy cơ thiên tai cũng chỉ rõ những địa điểm mà người dân nên sơ tán đến khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý sự khác biệt giữa trung tâm sơ tán, tiếng Nhật là Hinanjo, và điểm lánh nạn, tiếng Nhật là Hinanbasho. Trung tâm sơ tán là những cơ sở mà người dân có thể tạm trú trong một khoảng thời gian. Phần lớn các cơ sở này được bố trí tại các công trình công cộng như là nhà thể chất của trường học. Trong khi đó, điểm lánh nạn là nơi được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn tức thời cho người dân trong tình huống khẩn cấp. Ngoài các cơ sở như nhà thể chất, những công viên lớn của địa phương cũng có thể được chỉ định làm điểm lánh nạn. Định nghĩa trung tâm sơ tán và điểm lánh nạn đã được phân biệt rõ ràng sau trận đại động đất Đông Nhật Bản năm 2011. Trong thảm họa này đã có thiệt hại xảy ra ngay cả tại những nơi người dân đang trú ẩn, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc sơ tán đúng cách đến địa điểm an toàn. Ngay cả khi đang ở trong trung tâm sơ tán, người dân vẫn cần di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn nếu thấy có nguy hiểm. Trong một số trường hợp, điểm lánh nạn sẽ khác nhau tùy theo loại hình thiên tai. Khi thiên tai đang đến gần, hãy kiểm tra trước thật kỹ nơi cần đến khi sơ tán. Nếu trên tuyến đường sơ tán có các nguy cơ như ngập lụt hay là sạt lở đất, điều quan trọng là phải tránh những tuyến đường như vậy. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Nông trại Nasu Senbonmatsu ở thành phố Nasu Shiobara thuộc tỉnh Tochigi đang mang lại niềm vui cho du khách nhờ những chiếc ổ đủ sắc màu treo dọc lối đi trong khuôn viên, làm vơi đi vẻ ảm đạm của mùa mưa Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.